De wet spekout, da yi de wet spesante pou White Flag. E yi resi anvyon 4 minute pou 3 apremidi sonen. E pa yi tout an mwen di, tou komansman yi bezwen l'infinisyon e monsela.

0: So, ou vwa kom si sa, sa group zen ki pe ede pou reste sustainability de nou la mizik Sega osi.
1: A ko zon santi ki la y sa mouman pou release sa single?
0: Mon chwaze la sa mouman a koz ou konen mon vwa mon reste sese, hein? Ou vwa ki ma ye negativite y spread fast. Hmm? Se tou de la mizik ou? Ou pou vwa kek chos ki nan arrive den lan doa, si tiè kek chos pozitiv, y pati pou spread koum sa, hein? Y pa, y, kom si man vi montre pou di beyan nan zen, ki man zen pozitiv, ki fè kek chos pozitiv, e an nou, don zot sa push, pare nou ti pou spread en nouvel negatif, an nou spread en nouvel pozitiv, pou di bo konen en goup zen, ken fè joli se gaz, ou pe di mersi infiniman, sa tambou in bat live, ekout sa la rezman mizikalman, ye iris, be an nou pou sa, kom si tou risi vini si, sou tanvi tan nou kil ti, be goup zen ki pe fè sa, an nou pou sa, de plas tou kou nou tan kek souz negatif.